debi o. Awa yin lo pe mi debi o. Ogo yin lo pe mi debi o. Ike yin lo pe mi debi o. Oba to lo won iye si mi. Oba to lo won ayo si mi. Oba to lo won anu.